We probably longer kuye pa weste twa pouye anyon sav kay fe desod paske y ga afekte nou epi nou pa vle kalte afekman sa ka afekte tout moun.